0: Nu kommer en gudstjänst från Philadelphiakyrkan i Stockholm.
1: Hjärtligt välkommen till Philadelphiakyrka denna vårsöndag, får man väl ändå säga. Folk håller på att ramla in i lokalen, det är precis som det ska vara. Jag vet inte hur din morgon eller din förmiddag har varit. En del ramlar in med lite stress i kroppen, en del har haft en jättelugn och ganska kontemplativ morgon. Det är olika. Idag får vi möjligheten att komma precis som vi är och delta i gudstjänsten. Extra varmt välkommen till dig som är ny, givetvis, om du är här för första gången. Varje söndag har vi människor som är nya i det här rummet. Du ska känna dig extra varmt välkommen. Till er som är med och tittar på webb-tv, deltar i vår gudstjänst från distans. Ni är också välkomna, givetvis. Jag heter Erik Wallier och är en av pastorerna här i kyrkan. Linda, vad är det med den här söndagen som är speciellt?
2: Alltså, det är palmsöndag, Erik. Idag så går vi och hela kristenheten världen över, så går vi in i stilla veckan, kärt barn har många namn, påskveckan. När vi går in i den här veckan så gör vi det som palmsöndag, och därför så tänkte jag att jag skulle läsa någonting från psalm 118. Det är en psalm som faktiskt läses i många kyrkor över hela världen just idag, för att det handlar just om palmsöndagen. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är den dagen som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna era högtidsled med löverika kvistar i händerna fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig. Jag tackar Herren, för han är god, för hans nåd varar i evighet. Inte så dumt.
1: Verkligen. Hörrni, varsågoda och stå upp, så ska vi be för den här gudstjänsten. Om du inte är van att be, så kan du bara slappna av och känna som att du är en del av gemenskapen ändå. Herre Jesus, vi tackar dig för ännu en dag. Tackar dig för det mått av hälsa som vi har fått. Jag ber att vi den här stunden ska få höra dig tala. Vi tror att du kan tala till oss var och en. Tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre, och att vi tillsammans med människor över hela våran värld idag får gå in med fokus på den stundande påsken, Herre. Vi överlämnar oss själva. Vi landar in i det här rummet. Vår längtan är att vara närvarande, och vi tackar dig för att du är närvarande. Kom med din heliga ande. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans.
2: Ja, hörni, precis som i salmen, när det är glädje och fest, då finns musik och sång, eller hur? Så vi ska få använda musik och sång och ära Jesus. Så var med och sjung. Kan du inte sångerna, bara lyssna på texterna, fundera på vad det är och njut.

mycket annat som brusar, men det finns ett namn. Vi sjunger tillsammans.